snack da ia ajubitre handa in tanila paro ye slana tahiki te ia pasiki te ia ntelo tanila ajur di ultra

be na nant Daniela eshini eya neve Iran bese dat inis adit nat afase da inis a e de mo yes be hot e da nevo e de yes da has ala ako